0: مرکزی کابینہ نے بھارتی ایئر لائن کمپنیوں کی مدد کے لیے اے ٹی ایف کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کی خاطر 10,000 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. اس نے دلی این سی آر علاقے میں پرانے ٹرکوں اور بسوں کو بدلنے کی خاطر قومی راجدھانی خطہ منصوبہ بندی بورڈ کو بھی منظوری دی ہے. پارٹی سے نکالے گئے ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی ریتا برتا بینرجی کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کا رہنما مقرر کیا گیا ہے. کانگریس کے لیڈر ڈی کے شیو کمار نے کرناٹک کے 25ویں وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے. ڈاکٹر جی پرمیشور نائب وزیر اعلی بنے ہیں, جبکہ 12 لیجسلیچر نے کابینی وزراء کی حیثیت سے بھی حلف لیا ہے. دلی کے مالویہ نگر علاقے میں آگ لگنے کے ایک بڑے حادثے میں 21 افراد کی جان چلی گئی ہے. پولیس نے غیر ارادتاً قتل کے الزام کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے. موسمیات کے محکمے نے کل کیرلم اور ماہے میں بہت شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے. اور بیڈمنٹن میں بھارت کے آیوش شیٹی چین کے وینگ ہانگ یانگ کو ہرا کر انڈونیشیا اوپن سپر 1000 کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی کابینہ نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے لیے ایک مرتبہ دی جانے والی بجٹ امداد کے تحت 10,000 کروڑ روپے کی رقم کو منظوری دے دی ہے. اس کا مقصد بھارتی ایئر لائن کمپنیوں کو ان کی گھریلو اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے ہوائی جہاز میں استعمال ہونے والے ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں مدد فراہم کرنا ہے. مغربی ایشیا کشیدگی کے سبب ایندھن کی قیمت میں پیدا ہونے والے غیر معمولی عدم استحکام کے دوران یہ مدد ایئر لائن کمپنیوں کو اے ٹی ایف کی قیمتوں کو مستحکم کرنے میں مدد کی خاطر فراہم کی جائے گی. نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ اپنے آپ میں کافی فنڈ ہے جو بھارتی طیارہ بردار کمپنیوں کو ہوائی جہاز میں استعمال ہونے والے ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں مدد فراہم کرے گا.
1: اے ٹی ایف پرائس اسٹیبلائزیشن فنڈ میں ایک سیلف سسٹیننگ ریوالونگ فنڈ بنایا گیا. اے ٹی ایف پرائس فار دی ایئر لائن کیریئرز who want to participate in this, ان کو ایک اسٹیبل اے ٹی ایف پرائز ابھی کرنٹ کرائسس کے دوران ملے گا. اس سے ہمارے انٹائر ایویشن سیکٹر میں قریب 70 لاکھ سے ادھک جو جابس ہیں جن کے اوپر امپیکٹ پڑنا آرمبھ ہونے لگا تھا بیکاز آف دی اسٹریس ان دی سیکٹر, وہ اس سے سگنیفیکینٹلی میٹیگیٹ ہوگا.
0: مرکزی کابینہ نے 9,585 کروڑ روپے کی مالی اخراجات کے ساتھ دلی این سی آر علاقے میں پرانے ٹرکوں اور بسوں کو تبدیل کرنے کی خاطر قومی راجدھانی خطے سے متعلق منصوبہ بندی بورڈ کی مدد کے لیے ایک اسکیم کو بھی منظوری دی ہے.
2: دلی کے پولیوشن کو روکنے کے لیے لگاتار کئی سٹیپس لیے جا رہے ہیں. ان سٹیپس میں ایک بہت بڑا نرنے لیا گیا کہ جو 40% کانٹریبیوشن ہے پارٹیکولیٹ مٹیریل کا وہ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کے کارن ہوتا ہے, اور اس ٹرانسپورٹیشن میں جو سب سے بڑا کانٹریبیوٹر ہے ہیوی ٹرکس اور بسز, پرانی ٹرکوں اور بسوں کو ریپلیس کرنے کا اس میں فیصلہ لیا گیا ہے.
0: اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے اوڈیشہ کے رامیشور سے پارادیپ تک ایک نئی ساحلی شاہراہ کی تعمیر کی بھی منظوری دی ہے, جس کی کل لمبائی 163 کلومیٹر سے زیادہ ہے. مغربی بنگال میں اہم سیاسی واقعے کے تحت ریتا برتا بینرجی کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کا لیڈر مقرر کیا گیا ہے. ترنمول کانگریس کے لیجسلیچر کے ایک باغی گروپ کو ایک علیحدہ قانون ساز پارٹی کے طور پر اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے تسلیم کیے جانے کے بعد یہ تقرری سامنے آئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: ریتا برتا جو سی پی آئی ایم کے راجیہ سبھا کے سابق رکن پارلیمنٹ ہیں, وہ بعد میں ترنمول کانگریس میں شامل ہوئے اور انہیں تقریباً 60 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے جو پارٹی مخالف سرگرمیوں کے قانون کے تحت ضروری 2/3 سے زیادہ ہے. ممتا بینرجی کے گروپ نے اس سے پہلے شوبھن دیو چٹوپادھیائی کو اپوزیشن کا لیڈر نامزد کیا تھا. سپیکر سے میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ریتا برتا بندوپادھیائی نے دعویٰ کیا ہے کہ باغی لیجسلیچرز نے اب ایوان میں حقیقی اور اصل اپوزیشن تشکیل دی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا گروپ ایک تعمیری اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا اور جب ضرورت ہوگی حکومت کی حمایت کرے گا, لیکن جن پالیسیوں کی وہ مخالفت کرے گا ان پر ثابت قدم رہے گا. ترنمول کانگریس کے درمیان شدید سیاسی بحران کے تحت یہ واقعہ سامنے آیا ہے, جسے حالیہ اسمبلی انتخابات کے بعد اندرونی بغاوت کا سامنا ہے. پارٹی نے اس سے پہلے ارکان اسمبلی ریتا برتا بندوپادھیائے

0: اور سندیپن ساہا کو مبینہ طور پر پارٹی مخالف سرگرمیوں کی بنا پر پارٹی سے نکال دیا تھا۔ سیاسی ماہرین اس واقعے کو جب سے وہ اقتدار میں آئی ہیں اس وقت سے ممتا بینرجی کی قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دے رہے ہیں۔ کولکاتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: کرناٹک میں کانگریس کے سینئر لیڈر ڈی کے شیو کمار کو ریاست کے 25ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا ہے۔ گورنر تھاور چند گہلوت نے انہیں عہدے کا حلف دلایا۔ ڈاکٹر بی پرمیشور، جنہوں نے سدارامیہ کابینہ میں داخلی امور کے فرائض انجام دیے تھے، انہیں نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا۔ 12 قانون سازوں نے بھی کابینہ وزراء کے طور پر حلف لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈی کے شیو کمار کو وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلائے جانے پر مبارکباد دی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ان کی مدت کار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آج صبح مالویہ نگر کے ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ملکی شہریوں سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 40 دیگر کو بچا لیا گیا۔ جنوبی دلی کے ڈی سی پی اننت متل نے کہا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور زخمیوں کو علاج کے لیے نزدیکی اسپتالوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ ابھی 26 افراد زیر علاج ہیں۔ 10 پولیس اہلکاروں کو بھی آگ میں پھنسے ہوئے افراد کو بچانے کی کاروائی کے دوران سانس لینے میں دشواری کے سبب اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ دلی پولیس نے غیر ارادتاً قتل کے الزام کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: دلی پولیس نے جنوبی دلی کے مالویہ نگر علاقے میں ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ارادتاً قتل کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ اس سانحے میں کم سے کم 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ دلی میونسپل کارپوریشن نے واقعے کی چھان بین کا حکم جاری کیا ہے۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو نے کہا ہے کہ ڈی ایم، ڈی سی پی اور ایم سی ڈی کے ڈپٹی کمشنر کی مشترکہ قیادت میں کل سے ایک ماہ کے دوران آگ لگنے کی روک تھام پر عمل آوری سے متعلق معائنے، آڈیٹس اور عدم تعمیل کی صورت میں سیلنگ کی کارروائی کرنے کے لیے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسوں، نرسنگ ہومز، کوچنگ سینٹرز اور دیگر مراکز کے معائنے کی مہم شروع کی جائے گی۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آگ لگنے کے سانحے میں ہوئے جانی نقصان پر رنجو افسوس کا اظہار کیا ہے۔ چھتیس گڑھ میں شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل ہوگی۔ 3 مرحلوں میں ہوئے پنچایتی انتخابات کے نتیجے کا اعلان بھی کل ہی ہوگا۔ شہری بلدیاتی اداروں کے عام اور ضمنی انتخابات اور 3 مرحلوں میں ہوئے پنچایتی انتخابات پچھلے پیر کو ہوئے تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور جوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم بھارتی متوسط طبقے کو با اختیار بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: گزشتہ 12 برسوں میں حکومت نے وسیع اصلاحات کے ذریعے بھارتی متوسط طبقے کو با اختیار بنایا ہے۔ ٹیکس نظام کو سہل بنایا، بینک کاری کو مستحکم بنایا اور پینشن نظام نے اس طبقے کے مالی تحفظ کو مزید بہتر بنایا ہے۔ نئے ٹیکس نظام کے تحت 12 لاکھ روپے سالانہ کی آمدنی والے افراد کو ٹیکس سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جی ایس ٹی میں اصلاحات کے ذریعے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری آواس یوجنا شہری اسکیم کے تحت کروڑوں افراد کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ابھیشیک کمار نے کہا کہ اس اسکیم سے کرائے پر رہنے والے افراد کو نمایاں راحت ملی ہے۔
4: میں نے پردھان منتری آواس یوجنا میں آویدن کیا تھا۔ آویدن کرنے کے بعد میرے کو لوٹری ڈرا کے مادھیم سے مکان آوٹت ہو۔ اسکیم بہت ہی بڑھیا ہے جس سے غریب لوگوں کو آواس مل رہے ہیں۔
3: آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت 43 کروڑ 52 لاکھ ہیلتھ کارڈز جاری کیے گئے، جس سے عام لوگوں کو حفظان صحت کے شعبے میں تحفظ فراہم کیا گیا۔ اس کے علاوہ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا اسکیم کے تحت جن اوشدھی کیندروں پر معیاری جینرک دوائیں 50 سے 80% کم قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے

0: بہار کے برہمدیو نے کہا کہ ان کیندروں پر عام دکانوں کے مقابلے دوائیں نہایت ہی کفایتی قیمتوں پر دستیاب ہیں۔
1: لگ بھگ ایک سال سے یہاں سے دوائی لے رہا ہوں، سستی دوائی ملتی ہے، ڈاکٹر کا وشواس ہے کہ ضرور اسی سے دوائی خریدے۔
0: 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری مدرا یوجنا بھی عام آدمی کو باختیار بنانے کے عمل میں ایک مضبوط عوامل ثابت ہوئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت اہل مستفیدین کو اب تک 40 لاکھ کروڑ روپے کے قرضے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ جیسے جیسے آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور مواقع وسیع ہو رہے ہیں، بھارتی متوسط طبقہ ملک کی ترقی، امنگ اور خوشحال مستقبل میں فعال رول ادا کر رہا ہے۔ دلی سے آنند کمار کے رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شبانہ بیگم۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈنمارک کے وزیر اعظم کے طور پر لگاتار تیسری بار عہدہ سنبھالنے پر میٹے فریڈرکسن کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور ڈنمارک کے درمیان باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور پائیدار مستقبل کے مشترکہ عزم پر مبنی شراکت داری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بھارت ڈنمارک گرین کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے جناب فریڈرکسن کے ساتھ قریبی طور پر مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ لاؤس کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھونگ ساون پھوم ویہانے نے آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ میٹنگ کے دوران صدر جمہوریہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے دیرینہ ثقافتی تعلقات ہیں جو بدھ مت کے مشترکہ ورثے اور رامائن سے ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سفارتی تعلقات کے قیام کے 70ویں سالگرہ کا جشن بھارت لاؤس دو طرفہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وینیزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی ایلیونا روڈریگز کومز بھارت کے 5 روزہ دورے کے لیے نئی دلی پہنچ گئی ہیں۔ امور خارجہ، اقتصادیات اور خزانہ کے وزراء اور دیگر حکام پر مشتمل ایک وفد بھی ان کے ہمراہ بھارت تشریف لایا ہے۔ دورے کے دوران محترمہ روڈریگز وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ تبادلہ خیال کریں گی۔ اس تبادلہ خیال میں بھارت وینیزویلا تعلقات کے وسیع تر پہلوؤں کا جائزہ اور توانائی کے تحفظ، تجارت و سرمایہ کاری، دوا سازی، حفظان صحت، نقل و حمل اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں مزید تعاون کے لیے راہ ہموار کرنا شامل ہے۔ بھارتی کمپنیوں نے سری لنکا کے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبے میں اہم کانٹریکٹس حاصل کیے ہیں، جس سے دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تال میل کی عکاسی ہوتی ہے۔ لنکا آئی او سی پی ایل سی نے ساپو گاسکانڈا پاور اسٹیشن کے پلانٹ اے فور 2026-27 کے لیے 316,000 لیٹر لیبریکیٹنگ آئل سپلائی کرنے کا 392.47 ملین سری لنکائی روپے کی مالیت کا ٹھیکہ حاصل کیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کیرلم اور ماہے میں بہت تیز بارش کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اتراکھنڈ، شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں، مغربی بنگال، کرناٹک، کونکن، گوا، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، انڈمان اور نکوبار جزائر اور لکشدیپ میں بھی اگلے 2 دن کے دوران بہت تیز بارش کی پیش گوئی ہے۔ محکمے نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد میں کل گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی آیوش شیٹی انڈونیشیا اوپن سپر 1000 کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے چین کے وینگ ہونگ یانگ کو ہرا کر شاندار واپسی کی ہے۔ مکس ڈبلز مقابلے میں بھی بھارت کے روہن کپور اور رتوکا گاڈے کی جوڑی نے چینی تائپے کی جوڑی کو ہرا کر ایک اور جیت درج کی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے بھارتی ایئر لائن کمپنیوں کی مدد کے لیے اے ٹی ایف کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کی خاطر 10,000 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ اس نے دلی این سی آر علاقے میں پرانے ٹرکوں اور بسوں کو بدلنے کی خاطر قومی راجدھانی خطہ منصوبہ بندی بورڈ کو بھی منظوری دی ہے۔ پارٹی سے نکالے گئے ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی ریتا برتا بینرجی کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کا رہنما مقرر کیا گیا ہے۔ کانگریس کے لیڈر ڈی کے شیو کمار نے کرناٹک کے 25ویں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا۔ ڈاکٹر جی رام پرمیشور نائب وزیر اعلیٰ بنے ہیں، جبکہ 12 لیجسلیچر نے کابینی وزراء کی حیثیت سے حلف لیا۔ دلی کے مالویہ نگر علاقے میں آگ لگنے کے ایک بڑے حادثے میں 21 افراد کی جان چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: بھارتیہ کرشی انوسندھان سنستھان کے پورو مکھیہ ویگیانک ڈاکٹر جی پی ایس ڈباس کاریکرم کا سنچالن کر رہے ہیں آنند شریواستو۔
4: جب تپتی دھرتی کی دراریں آس